0: olepese le nar tamaya pesa ili maleota ke fa pena una pese yo ia ah ya walu fatu emotional alfanga i
1: e mo amu ia matua tala sala o matua tala oto lava e risunga ya se yuli tu langa foi o le alfanga matua ya tawili ya tawili ya mapa ya mamalu tono le alfanga
0: ma se le matango fio
1: ko le pesi ya moi yo sao le lei
0: tango fio yo tu la matato taimile to is fully maminute una tale o le tu la fa usi mai pe la fa fonga sa mo mo fa wa mino per tato po kalame.
1: Ia ole pese le nei ua tā pena msaunia whaaptoa. Mo mori atua ia loa whaanga o wōma pāanga ole tātou ala leo. Ia o loa whaafonga fonga tāpua mai tono maota manawa ele ngata i lea. Ia o i lato uman malo le tātou atunu o loa tau whaafonga fonga mai tono o fale whainga luenga tā lofa. Ioe a o se mā au unanga fōi ma se mātou tautua o le tātou le itio. O le fa e piwa walu tesi ma le tasi fa mō. Ia a wae fa fai ngofia e fōi tūlanga. Ia o ngā luenga. Ia a wae tau singa o tātou a inga. Ia o lea ua mātāpena ina msaunia ina. Le ia heva eva e mōli e toa ia lo whaanga wōmpa anga. Ai maisia le malu le tātou tunu mai lato uma lo fa pena fa fonga fonga mai ne vaenga o le aso fa munia tele le tua tu le mata tu taimi o to e valu minute e a ona fa muta le o le au nanga sa mo le tu nu pele